Jimmy Cliff da You Can Get It If You Really Want kantuaren egilea, Jamaikako kantautorearen 1970 urteko abestia da honakoa. Desmond Decker Jamaikar abeslariak grabau eban kantuaren bertsinoa Cliffek berea kaleratu eta aste batzuetara. Eta arrakasta handia lortu eban Deckerrek abestia honegaz. Entzun daigun ba Desmond Decker.

Donapaleuko Amaia Riuspeiros kantariaren har ezazu kantua entzungo dugu. Euskal Herriko aur kantu txapelketan parte hartuta hasi izan kantagintzan abeslaria. Lehiaketa gehiagotan pe parte hartu ostean, 2008 urtean kaleratu eban bere lehenengo diskoa. Har ezazu izena eukan eta dinogunez izen berbera daukan kantua da entzungo duguna. Itxaro Bordarenak dira hitzak.

Subhan Stevens, Ameriketako Estatu Batuetako kantautorearen Mystery of Love abestia entzungo dugu 2017 urtekoa. Call Me Baby Your Name izeneko filmearen zuzendariak filmean narratzaile modura parte hartzeko eskatu utzon, baina Stevensek ezetz erantzun utzon eta horren ordez kantu haue eskaini utzon. Pelikularen gidoian oinarritutako kantua da. Pelikula honetako protagonista maitemintzen diran momentukoak dira kantuaren hitzak. Stevensen kantu ezagun eta arrakastatzuenen artean sartzen da. Hainbat sari irabazteko izendapenak be jaso dauz.

The Killers talde estatu batuarraren Mr. Brightside kantua entzungo dugu. Euren lehenengo diskoan 2004-eko Hot Fuzz izenekoan agertu zen eta taldearen arrakastarik handienetarikoa kontsideratzen da. Brandon Flowers eta Dave Koenigek komposatu eben taldea sortu baino lehen. Jeloskorra dan pertsona baten emozioetaz egiten deuskue berba taldekideek kanta honetan. Brandon Flowers kantariak aitortu eban beren eskalaguna izandakoa beste mutil batega zegoala ohartzerakoan idatzi ebala abestia. Danadala, baikor izateko deia egiten dau izenburuagaz.

Labrit kantariaren bigarren lanera joko dugu zure altxorra bestia entzuteko. Labrit Zabala kantariak urte bi egin ebazan bide ertzean taldean eta ostean hasieban bere bakarkako bideagaz. Paradisua izeneko lehenengo lana etorri izan 2000 urtean eta handik urte betera bigarrena kaleratu eban nori egin zo izenekoa. Urte askotako etenaldiaren ostean 2016 hirugarren diskoa kaleratu eban 8 izenekoa. Zure altxorra Horraren hitzak Labrit berarenak dira eta musikea bera eta Dani Riaño gitarra jolearen artean egindakoa dela esan behar dugu.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Ike Turnerren kantua, urrengoa, She Made Me My Blood Run Cold izenekoa. Izear Laster Turner izan zan bere benetako izena. Rock eta blues kantaria, rock and roll eta rhythm and bluesaren aintzindarietariko bat kontsideratzen da Ike Turner. Rocket 88 izan zan bere lehenengo grabazioa, 1951 urtekoa, eta rock and rollaren barruko lehenengo abestitzat hartzen da honakoa. Turner talentuen bilatzailea eta ekoizle abe izan zan diskoetxeentzat, BB King edo Howlin' Wolfen lehenengo pausuen bultzatzailetzat be hartzen da. Tina Turnerren senarra be izan zan eta Ike and Tina Turner bikotea osotu eben. Esan dugun modura, She Made My Blood Run Cold kantua da entzungo duguna.

Midnight Oil talde australiarraren Put Down That Weapon kantua entzungo dugu. 1987 urteko abestia honakoa, Diesel and Dust diskoan agertu sana.

Alabama Shakes, Ameriketako estatu batuetako blues rock taldea dugu, 2009 urtean Alabaman sortutakoa. Urrengo urtean egin ziran ospetsuak euren lehenengo diskoa kaleratu ebenean. Ameriketako estatu batuetan bertan, milioi tardi kopia baino gehiago saldu ebesan. Tabernatan eta klubetan, jirak eta kontzertuak eskeniz hasi eben euren ibilbidea lehenengo diskoa kaleratu eben arte. Taldearen, 2012 urteko Always All Right izeneko kantua da entzungo duguna.

Afaiako odolkiak ordainetan taldearen dekadentzia utza kantua da urrengo entzungo duguna. Taldearen izena heroian lehenengo diskoan agertu zen abesti hau. 2014 urteko lana dugu. 2019 kaleratu dau rock talde honek bere bigarren lana, lo egin aurretik izenekoa.

Berrogeta marreko hamarkadako abestia dugu See You Later Alligator izenekoa jarraian entzungo duguna. Bobby Charles abeslari eta kompositoreak idatzi eta grabau eban, Bill Haley and His Comets taldeak egin eban ezagun kantua eta euren ahotsez entzungo dugu. Later Alligator izan zan hasierako izenburua eta Later for You Baby modura be aurkeztu izan da inoiz. Billy Haley and His Comets taldearen bertzinoa da ospetsuena, filme baten soinu bandan beherabili izan aurkeztu eben garaia. Espainiako partxiz taldeak gaztelaniazko bertsinoa be egin eban, hasta luego kokodrilo izenburuagaz. See you later, alligator.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Jarabe de Palo taldearen Humo izeneko kantua entzungo dugu. 2017 urteko seseilean aurkeztu eban taldeak abestia, minbiziaren kontrako nazioarteko egunaren bezperan. 50 edo 50 palos izeneko diskoaren aurrerapen kantua zan, eta Pau Donés kantariak eta abestiaren sortzaileak esan eban, idatzitako kanturik gogorrena zala honakoa. Besteak beste, ordua noiz helduko dan itxarotea baino, ezjakola geratzen aipatzen da bestian. Gogoratu Pau Donés kantaria, minbizi baten ondorioz hil zala 2020-eko bagilean.

Koban taldearen eman dena abestia entzungo dugu. Donostian sortutako talde honek 2018. Urtean kaleratu eban bere lehenengo diskoa. Musika elektronikoa eta jasa nahaztatzen dagoazan taldea dugula esan geinke. Trikitrisa, bost ahots, sintetizadoreak, samplerrak, pianoa eta gitarra desbardinakaz dantza egiteko modu barriak aurkitzea da Koban taldearen naia. Euren lehenengo diskoan agertu zan eman dena abestia.

Tom Odile, kantautore britainiarraren Grow Old With Me kantua entzungo dugu, bere lehenengo lanean argitaratu eban 2013. Urtean. Long Way Down izan zan Odilen lehenengo diskoa.

1960garren urtean sortutakoa da Hey You abestia. Askoren ahotsez entzunda ordutik, baina behar bada bertsinorik ezagun

eta entzutetzuena Jimi Hendrixena da. 1966 urteko The Jimi Hendrix Experience lanean agertu zan lehenengoz Hey Joe, rockaren estandarra bihurtu dan abestia.

Barry Gibben 2021 urteko Greenfields diskoko Words of a Fool kantua entzungo dugu. Barry Gibb ez dago bakarrik abestian, Jason Isbell agertzen da beragaz batera. Barry Gibbek 1986 urtean be kaleratu eban abesti hau, bakarlari modura kaleratutako lehenengo diskoan. Greenfields diskoari jagokonez esan behar, 2016 urtean kaleratu eban In the Know izenekoaren jarraipena adala. Billis taldearen klasiko asko berreskuratu dauz Gibbek lan honeetan.

Pantxoa eta Peioren urtsintxak kanta ezaguna gogoratuko dugu. 1965 urteko Herri Gogoa diskoan agertu zan. Manex Pagolarenak dira kantu honen hitzak eta doinua. Grabazioan barriz, Antxon Balberde eta Xavier Letebe izan ebesan ondoan. Nik ere nahi nuke izan urtsintxa bezala, aingora, aintrebe, izaiteko libre.

Kenny Rogersen ahotsez entzungo dugu Coward of the County abestia. 1969 urteko zemendian kaleratu eban Rogersek kantua, Kenny izeneko diskoan. Arrakasta itzela lortu eban country abeslariak disko honegaz. Multiplatinozko diskoa izan zan honakoa.

Voluntario izateak bizitzea aldatzen dau. Une gatzean dagozanena eta laguntzea emoten da benena. Harremanak sortzen ditualako, zentzua emoten dauelako, eta benetan garrantzitsua danagaz lotzen dauelako. Caritasen egunero bizi dugu. Adin guztietako 1800 voluntario baino gehiagok laguntzen deutzie urtero, 11.500 pertsonari 250 proiektutan Bizkaia osoan. Batuko zara aldaketara? Zeuk be irabaziko dozu. Emon eta hartu, biak batu. Caritas Bizkaia.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Silvio Rodríguezen kanturik ezagunenetarikoa dugu Ojalá. 1969 urtean konposatu eban kantautore kubatarrak, baina 1978 urtera arte etzeban argitaratu. Alkarrizketa baten Rodríguezek azaldu eban Emilia Sánchez izeneko emakume bateri eskenitako kantua izan zala. Silvio, emakume honegaz izan eban bere lehenengo maitasun harremana. 18 urte ukasan orduan eta soldadu egiten